0: Το е Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Το е Radio 1. 11.50 минут, мешкам пинтерство тука до данес до 2. Лепо да сте тука. Здај, тото сад, кога се куха косило, алпа какорколи по оправки, има па колега Пинтар, едно помемно налогона.
1: Ја дете најпре узлитка што не здравила за алергија, че сте на прах алергични, алпа каркол. Отпираме глазбена закладница, тоа нардимо усак дан во Мешко и Пинтар шово, погледамо кај се е згодило на денашни дан у свето глазбе.
0: Алпа се за нос примте здај, но.
1: Тако да имам отпред, просам. Tako, tako, otprta evo. Je glazbena zakladnica, danes so na vrsti oni.
0: Oh, ok.
1: 25. julij leta 1980 se je pisal, ko so australski hard rockeri AC/DC izdali svoj sedmi album Back in Black, hkrati prvi album z novim pevcem Brianom Johnsonom, ki je po prezgodni smrti prvotnega frontmana Bona Scotta prevzel to vlogo istega leta malo prej. Prodaja albuma je pa zasenčila vse prejšnje in postala najbolje prodajen heavy metal album vseh časov, približno 50 milijonov prodanih albumov po vsem svetu.
0: Mater, najbolje prodajen.
1: Tako, in komad, priznam, da tega sem si sam izbral, da bomo tega zavrtili s tega albuma, ker pač You Shook Me All Night Long. To je pa...
0: Dobro si se odločil.
1: To je pa klasika.
0: Dobro si se, ne?
1: Uživajte.
0: Hvala lepa.

0: Жан Серчи, че би от Оле Скупа с Ари Марсин Венера. 26-600 евро, лепо поздравени. Добър вечер, же. Аз мислим да лахко речем, че правеше кър светло от зуна. Къна е тако, мам райш толкова па зима. Другаче па, гремо к интелигенции. А я, па ще толе, равно е Рок обвестил, да е Штайерска автоцеста зопет отпърта по несречи, тако да по прометни несречи, тако да, ево, зопет е отпърта, ампак превидно, стърпно па дефинитивно ще напрей. Откуд доби отрок интелигенцо со здай разисковали, не? А јо подедуе од маме али очета. Здай, ничи черно на белем со изјеме, ампак полегено тут уплима околица, узгоја подобно. Кар се тича генетике, па је веќа веројетност да бо отрок подедувал интелигенцо по мами. Ја, по очету па долочене телесне карактеристике. Рецимо, велика ушеса, нос, платфус, плешавост, Торej, če izbirate partnerja za prokreacijo, je idealno, da je ženska pametna, moški pa lep.
1: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
2: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
3: Pokrovitelj...
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.